اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج رکشا بندھن کا مقدس تہوار ہے۔ اردو مجلس کے تمام اراکین کی جانب سے آپ سبھی کو رکشا بندھن کی بہت بہت مبارکباد۔

سامعین، رکشا بندھن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رکشا یعنی تحفظ کا دائرہ محض ہمارے گھر کی چہار دیواری تک محدود نہ رہے، بلکہ ہر عورت، ہر بہن، ہر بیٹی کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جس دن یہ جذبہ ہر گھر، ہر گاؤں، ہر شہر میں جاگ اٹھے گا، اس دن ہمارے سماج سے ساری برائی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔

0: نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران جن دھن یوجنا سے لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کا بے مثال اثر ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ پورے ملک میں لوگوں کو با اختیار بنانے اور مالی شمولیت کے فروغ میں جن دھن یوجنا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں آج کے ہی دن مذکورہ اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ کھاتے کھولے گئے ہیں اور 3,17,000 کروڑ روپے مالیت کی رقومات جمع کی جا چکی ہیں۔ دنیا کی مالی شمولیت کی سب سے بڑی پہل کے طور پر مذکورہ اسکیم سے سبھی بھارتی شہریوں کو بینک کاری خدمات تک رسائی حاصل ہو رہی ہے۔ ہر کھاتے میں اوسطاً 5,356 روپے جمع ہیں۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 78% کھاتے دیہی اور نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں۔ تقریباً 56% کھاتے خواتین کی ملکیت میں ہیں۔ 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈ جن دھن کھاتے داروں کو جاری کیے گئے ہیں۔ مذکورہ اسکیم سے کروڑوں لوگوں، خاص طور پر کمزور طبقے کے لوگوں کو بااختیار بنایا گیا ہے اور اس طرح انہیں اپنی سماجی اور معاشی حالت سدھارنے کے لیے بینک کاری اور مالی خدمات مل رہی ہیں۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسے اقدامات کی وجہ سے بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2026 میں بڑھ کر 67 تک پہنچ گیا تھا، جبکہ 2018 میں یہ 53.9 تھا۔ اس سے قرضوں، بیمے، بچت اور ڈیجیٹل ادائیگی کے تعلق سے اور زیادہ رسائی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے پنجاب کے کسانوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مرکزی حکومت ان کے مفادات کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی اور کسی بھی ملک کے ساتھ طے پانے والے ہر معاہدے میں ان کی فلاح و بہبود کو اولیت دی جائے گی۔ امرتسر ضلع میں راکھر پنیا پروگرام کے دوران بابا بکالا کے مقام پر کسانوں اور دیگر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سمیت اپوزیشن پارٹیاں یہ غلط بیان پھیلا رہی ہیں کہ مرکزی حکومت کسانوں کے مفادات کے خلاف معاہدوں پر دستخط کر رہی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ مرکز اس بات کو یقینی بنانے کے تئیں کاربند ہے کہ اس کی فلاحی اسکیموں سے کسانوں کو فائدہ پہنچے۔
2: میں نے پنجاب کے مکھیہ منتری کو چٹھی لکھی، بھگوانت مان جی آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور میں نے کہا پنجاب کی دھرتی پر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کیا ہے، آپ لاگو کیجئے تاکہ کسان کو اس کے نقصان کی بھرپائی کی جا سکے۔ بھارت کے 23 راجیوں میں فصل بیمہ یوجنا لاگو ہے، لیکن بھگوان سنگھ مان آپ نے آج تک فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کی۔
0: وزیر زراعت نے کہا کہ بھارت وکست پنجاب کے بغیر وکست بھارت نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں پر کسانوں اور عوام کی فلاح کے لیے ٹھوس کام کرنے میں ناکام رہنے کا الزام لگایا۔ یہ آکاشوانی ہے۔
3: آپ کو ہر خبر سے رکھے اپ ڈیٹ، ایکسپرٹ ایٹ AIR News Hindi اور پبلک پر ایٹ AIR News Alerts کو فالو کریں۔
0: صنعتی پیداوار کے اشاریے پر مبنی ملک کی صنعتی پیداوار کی شرح ترقی میں سالانہ بنیاد پر اس سال جولائی میں 6.7% کا اضافہ ہوا۔ جولائی کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعتی سرگرمیوں میں اچھی رفتار کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ جون کے مہینے کی نظر ثانی شدہ سطح کے مقابلے ترقی کی رفتار معتدل رہی۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کے اشاریے میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور یہ 7.3% سے بڑھ کر 8.8% کی سطح پر پہنچ گئی، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جولائی کی سہ ماہی میں صنعتی ترقی کی رفتار پہلے کے تخمینے سے کہیں زیادہ مضبوط رہی۔ آج جاری کیے گئے سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے مہینے میں مینوفیکچرنگ شعبے کی شرح ترقی 7.3%، جبکہ بجلی اور گیس سپلائی کی شرح ترقی 8.7% رہی۔ البتہ کان کنی کا شعبہ پیچھے رہ گیا اور گزشتہ مہینے اس میں 0.9% کی منفی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ای اوز، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ ناروے کے شاہ ہرالڈ پنجم کا آج اوسلو کے ایک اسپتال میں 89 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ یورپ کے سب سے بزرگ شاہ ہرالڈ اپنے والد شاہ

0: اولیف پنجم کے انتقال کے بعد 1991 میں بادشاہ بنے تھے. انہیں وسیع پیمانے پر بادشاہت کی جدید کاری کے لیے جانا جاتا ہے. دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی کے ناروے پر حملے کے بعد انہوں نے اپنے بچپن کا کچھ وقت امریکہ میں ضلع وطنی میں گزارا. ان کے بیٹے ولی عہد شہزادے ہاکن ان کی جگہ شاہ بنے ہیں. جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا روایتی چھڑی مبارک کی رسومات کے ساتھ آج ختم ہو گئی. مہنت دیپیندر گیری چھڑی مبارک کو پوتر امرناتھ گفا تک لے کر گئے, جہاں خصوصی پوجا ارچنا کا اہتمام کیا گیا, اور اس طرح 57 دن سے جاری یاترا باضابطہ طور پر اختتام پذیر ہوئی. یہ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور اس سال 4,80,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے. بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا گیا. صدر جمہوریہ, نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے نئی دلی میں آج مختلف اسکولوں کے طلبہ اور تنظیموں سے وابستہ بچوں کے ساتھ یہ تہوار منایا. بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا آج رات پی ایس اے بڈاپیسٹ اسکواش کے فائنل میں ہنگری کے بلاس فارکاس سے مقابلہ ہوگا. ولاون کل رات سیمی فائنل میں ویر چوٹرانی کو شاندار 2-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں. اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے. نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے. سرحد کے دونوں طرف 1,500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل ازبیکستان اور کرغستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے. سرکار کے اقدامات کی بدولت مارکیٹ میں شکر کی دستیابی بہتر ہوئی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: کرنٹ افیئرز. دس از آکاش وانی. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on 12 years of PM Jan Dhan Yojana, India's leap towards inclusive finance. The participants are Sharad Kohli and Dilip Chinoy, economic analysts, and the moderator is Tina Jha, the journalist.
2: Good evening, listeners. Welcome to our program Current Affairs. I'm Tina Jha. 12 years ago, on 28th August 2014, India began a journey with a simple but powerful idea that every Indian should have a place in the formal banking system. It shouldn't matter where you lived, how much you earned, or whether you had ever walked into a bank before. That mission was called the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. 12 years on, the numbers tell us just how far that journey has travelled. Today, more than 59 crore accounts have been opened with deposits of over 3 lakh crore rupees. And look at who these accounts have reached. Nearly 78% are in rural and semi-urban areas, while around 56% belong to women. But behind every number is a person. Someone who perhaps opened a bank account for the very first time. A woman who now has an account in her own name. A family that can receive a government benefit directly without depending on a middleman. Because Jan Dhan was never just about opening bank accounts. It was about opening doors to savings, insurance, pensions, digital payments, government benefits, and increasingly formal credit. In many ways, it has become the first step for millions of Indians into a larger financial system. So after 12 years, the real story is not just about how many bank accounts were opened. It is about what those accounts have changed in people's lives. Has banking become more accessible? Has it changed the way families save, spend, and borrow? And importantly, what should be the next big step, particularly when it comes to access to credit? To discuss the 12-year journey of PM Jan Dhan Yojana and its transformative impact, we have with us two distinguished guests, economic analysts Sharad Kohli and Dilip Chinoy ji. Welcome to this discussion. Let me begin the program with your thoughts, Mr. Kohli. So explain to our listeners what has really changed in these 12 years, because before this and for many, many years, having a bank account was still a challenge for a large section of our people. Today, as we speak, the number stands at 59 crore plus accounts. What, according to you, or how significant, according to you, has this change been for the Indian economy?
3: I think this has been absolutely transformative, if you ask me, because take a story of a person from a remote village. You know, he had a bank on the outskirts of the village and he used to always pass through the bank. And when asked that, do you have an account? So he used to say, no, this is not for us. Ye hamare liye nahi hai. Ye, this is ameer logon ke liye. You know, that was the kind of statement